Bakløva, Lotte Årets, Chris Abolade her I Endelig I morgen. Skal vi straks høre Ekko, det golfklubb og Olivia Lobato. Og først ut, så det frem og deres låt. Vips her I Endelig I morgen. Tar en frem.

Ekosingeren gaffler med vår venn Olivia Lobato. Straks til puls, og deres ordner seg. Først ut SRS Shots, det er Broiler-remixen.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: God morgen, dette Rasmus og Frida I Kjapt Oppdatert.
1: Kvinner må vente flere uker på abort, og lederen for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sier at dette en skandale.
2: I tillegg så ruster Russland opp langs grensa til Europa, det viser nye satellittbilder.
1: Og nå skal byrådet I Oslo lage en egen kokain-app.
2: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

signerer Puls på MP3, hvor klokken straks begynner å nærme seg 7:10. I Ain't Worthy synger One Republic. Først ut av Tom Odell sammen med Tiesto, Anna The Love remixen. Denne onsdagsmorgen her i Endemorgen med meg, Abel. Skal vi loge oss innom denne morgenen, så på tide å stå opp.

låta. Her i Endre Morgan med One Republic er vi straks på Post Malone og Morgan Wallen sin I Had Some Help. Jeg leste vel et eller annet rykte om at han klikket på scenen forrige uke, kastet noe piano ned på gulvet, altså disse artistene. Nå, Rocky A$AP. Hallo.

0: musikk. Straks får du denne. Time flies, so don't blink twice. Og denne. It's okay, I'm okay, I don't really gotta say. It's okay, you can have them. På MP3.
1: Midna, Take Me Away og Shabuzi får du i løpet av neste 6 minutter. Først ut da skal vi bli litt klokere med hjelp av NRK-nyheter her på MP3.
2: Og det skal handle om russergrensa.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Nye satellittbilder viser at Russland ruster opp ved grensa mot Norge. Det viser undersøkelser som NRK har gjort sammen med de nordiske kringkasterne DR og SVT. Ifølge den tidligere finske etterretningsmannen Marko Eklund så kan Russland i løpet av noen få år ha 17 000 soldater klare ved de russiske militærbasene nærmest Norge. For selv om Russland har vært i krig med Ukraina de siste årene og fortsatt er det, så ruster Russland opp forsvaret sitt slik at soldater etter hvert kan flyttes mot hele Europagrensa. Oberstløytnant ved krigsskolen Amund Oslaten mener det her tyder på at Russland ser på en trussel fra vest som genuin.
3: Hvis Russland bestemmer seg, så vil de kunne forflytte relativt store styrker til grensa mot NATO. For eksempel at det frigjøres styrker fra operasjonen i Ukraina.
2: Den russiske ambassadøren til Norge skriver at de ikke har noen plan om å angripe noen NATO-land. USA har angrepet flere mål ved Hormuzstredet i natt, og angrepene er nå avsluttet. Det skriver den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM på X. De skriver også at nattens angrep var et svar på at et amerikansk militært helikopter ble skutt ned i går. President Donald Trump sa etter dette at han ønsket seg et svært kraftig svar. Angrepene i natt rammet blant annet iransk luftforsvar og radaranlegg nær Hormuzstredet, ifølge CENTCOM. Iran har varslet at de vil svare på angrepene, og de hevder at de har angrepet en base i Bahrain. Og fra 1. januar neste år så kan norske studenter dra på gratis utveksling til Storbritannia igjen. Det skriver Uniforum. Storbritannia gikk ut av EU i 2020, og like etter gikk de også ut av Erasmus Plus-programmet til EU. Men fra 2027 blir de en del av det her igjen, og det betyr at norske studenter, lærlinger og lærere igjen kan studere og jobbe i Storbritannia gjennom programmet, uten å betale skolepenger. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel-testfari.
1: Hei, hei, det da meg, og takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering. Neste 10 minuttene skal vi få både Tate McRae, Charles Lauritsen og Sophie Stray. Først ut da, dobbelt dose Shabuzi og Mal Smith. Blink twice.

0: Blink Twice er låta deres Shaboozy. Miles Smith her i Endelig Morgen fytter med Maja Aber, og de synger
1: Time Flies So Don't Blink Twice.
0: Ja, Time Flies So Don't Blink Twice straks. Hidden Grave først da, norske Travis.

0: Losing Your Taste sammen med Rambo, norsk samarbeid her, og det liker vi veldig godt. Her I Endelig Morgen fikk du den straks. Caden og låta Bridges, aller først ut til et dansk-norsk samarbeid.
1: Jeg var din trøst.
0: Det Annika sammen med Marstein og Hans.
2: Jeg var din hånd.

Marit synger Regard på MP3 fikk du den Rock Boys og Vinnie Alta si håpløst, og så skal vi ta turen til 31. etasje. Først ut da, selv om det er morgenkvisten, så er jeg bare tenner på siggen sammen med Balenciaga her på

fredag fra halv sju. Endelig morgen på MT3.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: God morgen, dette Rasmus og Frida I Kjapt Oppdatert.
1: Kvinner må vente flere uker på abort, og lederen for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sier at dette en skandale.
2: I tillegg så ruster Russland opp langs grensa til Europa, det viser nye satellittbilder.
1: Og nå skal byrådet I Oslo lage en egen kokain-app.
2: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. Og MP3.
1: Klassikeren til Gabri Ponti i Thunder får vi. Vi skal også høre fra Swank Mami i Baddies først ut da. Her er nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om Russlands forsvar.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Russland kan i løpet av noen få år ha 17 000 soldater klare ved de russiske militærbasene nærmest Norge. Det mener den tidligere finske etterretningsmannen Marco Eklund. Han har det siste året studert russiske militærbaser og er bekymret for den utviklingen han ser. Nye satellittbilder viser at Russland ruster opp ved grensa mot Norge. Andre etterretningstjenester i Europa har pekt på at Russland i ytterste fall kan være klar for en ny krig i Europa innen 3 år. Oberstløytnant ved krigsskolen Amund Osflaten, han mener at NATO ikke ville vært godt nok rustet på så kort tid.
3: NATO kan tette opp veldig store styrker over tid, la oss si flere år, men i den tidshorisonten vi snakker om her, så ikke NATO i stand til å matche det. Igjen mitt estimat.
2: Den russiske ambassadøren til Norge skriver at de ikke har noen plan om å angripe noen NATO-land. Nå jobbes det med å utvikle en egen kokain-app i Norge. Og det er byrådet i Oslo som står bak denne. I går kom det en rapport fra EU som viser at unge voksne nordmenn ligger på toppen når det kommer til kokainbruk i Europa. Rapporten viser også at bruken er størst i de store byene i landet. Og det er også der det merkes størst pågang på rusakuttmottak og avrusningsklinikker. Og nå vil Oslo kommune hjelpe folk som vil slutte med kokain. Det sier byråd for sosiale tjenester Julianne Færskaug.
4: Når vi har sett nå over flere år at det er en økende kokainbruk, så ønsker vi også både å ta det på alvor, men å møte både ungdom og voksne på en måte som kanskje senker terskelen litt for å oppsøke både hjelp og råd til den problematikken som de står i.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er.
5: I appen NRK Radio.
1: Hei, sånn, det tror jeg er meg faktisk, og vi to, min gode venn, henger i en time til denne onsdags morgen. Klokken har blitt 8, det betyr at vi to henger en time til. Takk til NRK Nyheter som ga oss litt nyhetsoppdatering, og nå skal vi til Swank Mami, Daddy.
0: MP3.

synger Bæres og sikkert en også Swank Mami her I Endelig Morgen har vi en låt som jeg liker veldig godt fra Gabri Ponte, nemlig Thunder så det jentekveld med alle først ut her lyden av Odara

Restless, Singer Castle og Sasha her i Endelig Morgen. Hører vi straks Oh My God med Broiler og Sophie Loud. Vet dere, så er det lyden av samme Lola med aller først, og da Medusa.

My god, er liden av brølerog Sofie Laut, som også jækla flink på trening om dagen, virker det ut som, ifølge hennes Snapchat-videoer som hun legger ut. Godt jobb av det. Blackie straks med Venneløs, og så det Kyle Alessandro sine leiter først ut da, sammen med Lola.

Synger Blackie på MP3. Felicia gir oss My System, men aller først ut skal vi høre fra Kyle Alessandro.

Kjæs inn meg, siste meg lyden av denne morgenen her på MP3, for klokken kan bli 8:30 straks. Arba Igora sin dopamin, først ut av Miley Cyrus, hennes vakre Flowers på MP3.

0: gir deg mest musikk på morgen. Det betyr flere sanger å synge til I dusjen.
1: Endelig morgen.
0: Mandag til fredag fra 6:30.
1: På MP3.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: God morgen, dette Rasmus og Frida I Kjapt Oppdatert.
1: Kvinner må vente flere uker på abort, og lederen for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget sier at dette en skandale.
2: I tillegg så ruster Russland opp langs grensa til Europa, det viser nye satellittbilder.
1: Og nå skal byrådet I Oslo lage en egen kokain-app.
2: Og du kan høre mer om det her I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

En vakker låt fra Walker og Ruben, norsk samarbeid, det liker vi jo alltid. Skal straks se Shabuzi, a bar song, tipsy. Kanskje tidlig på døgnet for å være drita, aller først ut da. Sunset Remix. Låta her, Lucas Estrada.

aldri igjen før soloppgangen synger Ramon her igjen I morgen hvor klokken faktisk begynner å nærme seg 9 til 30 jeg Abel ferdig for I dag før jeg går skal du få en god bit fra Bruno Mars som har med seg en produsent jeg liker veldig godt nemlig Austin Mills en New York produsent DJ og ikke minst fabelaktig performer her deres You stepped inside with a vibe I ain't never seen I just might pull yes, MP3

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Takk for skjorte og slips, og jeg håper du synes jeg penger. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om abort.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Det en skandale at kvinner må vente mange uker på å få ta abort. Det sier leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe. I går fortalte NRK om en kvinne som ba om abort i uke 8, men som fikk første mulige time på sykehus mange uker senere. Kvinnen fortalte at hun måtte vente så lenge at abortspørsmålet til slutt ble vanskelig, noe som endte med at hun fødte barnet. Også tall fra Folkehelseinstituttet viser at kvinner må vente lenger på å ta abort nå enn før grensen for selvbestemt abort ble flyttet fra 12 til 18 uker. Dette reagerer Toppe på.
2: Det helt utrolig at det kan gå an, og jeg blir veldig opprørt over at dette her mulig i hele tatt.
1: Og hun får støtte av Seher Aydar i Rødt.
3: Det provoserende, og jeg blir utrolig bekymret, fordi vi vet at kvinner som vet at de ønsker og trenger å ta abort, gjør det så fort de kan, fordi at belastningen da blir mindre.
1: En mann i 20-årene siktet for et fysisk overgrep og flere nettovergrep mot barn, det skriver politiet i en pressemelding. Ifølge dem han også siktet for å ha hatt overgrepsmateriale. Denne saken startet i januar da mannen ble anmeldt for et fysisk overgrep mot en mindreårig. Det førte til at han ble arrestert 5. mars, og siden da har han vært varetektsfengslet. Politiet sier også at det mulig det kan bli opprettet flere saker mot mannen. Og så skal det handle litt om fotball. For den portugisiske fotballtreneren José Mourinho blir ny Real Madrid-trener. Det bekrefter hans forrige klubb Benfica i sosiale medier. Dette ikke første gang treneren som har tronet seg selv som The Special One blir Real Madrid-trener. Han ledet nemlig klubben fra 2010 til 2013, så det blir et aldri så lite comeback. Mourinho blant fotballens aller mest meriterte og erfarne trenere. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om sosiale medier.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Det ikke sikkert barn under 15 år blir kastet ut av sosiale medier selv om det blir forbudt. Det mener jusprofessor Stian Øbe Johansen ved Universitetet i Oslo. 24. april i år varslet regjeringen at det skal komme en ny lov med aldersgrense på 16 år for sosiale medier. Men Øbe Johansen sier at de store tech-selskapene ikke har fått plikt til å håndheve aldersgrenser i loven om digitale tjenester, eller DSA. Han mener regjeringen har en optimistisk lesning av EU-regelverket.
3: Det regjeringen konkret sier om dette i lovforslaget ganske ulmunt, men de viser til en veileder laget av kommisjonen. Det har egentlig ingen rettslig betydning.
2: Minst 12 personer drept og flere skadet etter at ukjente gjerningspersoner begynte å skyte i Johannesburg-forstaden Cleveland i går kveld. Det melder sørafrikansk politi ifølge Reuters. Ifølge politiet i Sør-Afrika skal flere mistenkte personer ha hoppet ut av en bil nær en bensinstasjon før de gikk rundt i området og skjøt mot folk. De skal deretter ha flyktet fra stedet, og ingen foreløpig arrestert. Og sommerens VM-kamper på natta og bakrus kan få konsekvenser for arbeidslivet. Det advarer Akan kompetansesenter om, skriver NTB. I morgen sparkes mesterskapet i gang, og her i Norge vil mange av kampene spilles om natta. Og i tillegg har Stortinget åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Akan sier at bakrus og lite søvn kan svekke konsentrasjonen og senke reaksjonsevnen. Og i bransjer som helse, transport og industri så kan det få alvorlige følger. De oppfordrer derfor arbeidsplasser til å snakke sammen om forventninger før VM starter. Og NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

Og hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? I'm gonna tell you. Det jo 10. Juni, as we all know. Jeg håper I hvert fall at alle vet at det 10. Juni I dag. Men that's not my point, okay? That's not my point, fordi det vet vi allerede. Det altså Portugal sin nasjonaldag I dag. Did you guys know that? Did you guys know that? Fordi, jeg vil bare si det her, fordi jeg synes Portugal et helt fantastisk land. Og hvis du portugisisk av noe som helst slag, eller bare Portugal-fan, seriøst, inn I appen NRK Radio and give me a sound, fordi jeg elsker Portugal. I love it! Og jeg synes du som litt portugisisk å høre på nå, vet du hva du skal ha? Du fortjener en nydelig dag. Gratulerer så masse med dagen. Jeg var I Portugal I april, tror jeg det var. Og seriøst, det et av de vakreste landene jeg har sett, altså. Jeg var litt overalt. Det var liksom på vestkysten, Lisboa og liksom Sagres. Altså, sånn fine plasser, rett og slett, altså. Og det wow. Jeg tror det var I Sagres faktisk det skal være verdens fineste solnedgang. Det var ikke så mye solnedgang, og det var veldig mye vind. Det var veldig fint der, det var det. Og Lisboa hvis du liker ferie, og spesifikt storbyferie, seriøst, dra til Lisboa. Lisboa har absolutt alt, og det en dritfin by med dritgod mat, kjempe... Altså, nei, vet du hva? Uansett, Portugal helt amazing, og gratulerer med dagen, alle kjære portugisere som hører på akkurat nå.

Det er fortsatt meg, Klara, som holder med selskap her, og jeg har jo ønsket meg litt ønskelåta, as always. Og jeg ser meldingen til Ludvig. Du har spurt om jeg kan spille sangen Sofia av Alvaro Soler. Kan ikke gå galt med en spansk låt. Jeg helt enig, men vet du hva, til og med på min ekstra nettside så fant jeg faktisk ikke den låta, så jeg må skuffe deg med å si at jeg ikke kan spille den. Men tanken var der, jeg hadde tenkt å gjøre det. Og så har jeg lyst til å komme med en liten hjelpepåminner til du som hører på, fordi jeg visste faktisk ikke om det her før i går kveld, og det at i dag klokka 12.00 så går alle nødalarmer av på mobilen. Så hvis du er litt smart, så kan det være lurt å slå av mobilen før klokka 12. Og så bare skru den på igjen etterpå. Fordi, sorry, men den lyden der, den er jo... Den er kriminell. Seriøs, det jeg synes er så fælt med nødalarmen, jeg skjønner hvorfor vi gjør det. Altså, sånn, trust me, jeg synes det er veldig bra at vi gjør det, fordi det må jo til... Hallo, verden er jo kjempeutrygg, og det er bra at vi har liksom, litt sånne ressurser sånt, å forberede oss litt på det i Norge. Men den lyden der skremmer vettet av meg hver gang, fordi jeg alltid klar over at den kommer. Men så sitter du der i fullt fokus rett før klokka 12, og så glemmer du av det, og så blir du skremt allikevel. Jagger meg altså. Men nå er det bare 27 minutter igjen til den går av. Så hvis du ikke visste om det her, det her er ditt cue. Til å bare være litt forberedt på at det kan komme. Fordi it's on its way. Så hvis du ikke vil bli døv og få tinnitus og hodeskade, kan være greit å skru ned telefonen litt rann, altså. Take my word for it.

Med låta Come Back To Me som du hører her på MP3. Og nå så skal vi over til en låt som jeg akkurat har lagt til på løpelista mi faktisk, som jeg hadde litt glemt at fantes. Her David Guetta og Usher med låta Without You.

dagens kjendisnader veldig sterkt, spør du meg altså. Altså, for du som ikke kjenner meg, så jeg en liten gossip girl. Jeg veldig glad I alt av gossip, så du kan forstå at kjendisnader en spalte. Jeg veldig glad I da, det skal sies. Dagens kjendisnader, det ingenting ringere enn at Ariana Grande og Ethan Slater har slått opp. Åh, nei. Jeg tipper, for å være helt ærlig, at ikke så veldig mange egentlig visste at det var et par. Men Ethan Slater, det her, ikke quote meg på det her, men det her det jeg husker på en måte fra av at de ble et par, var at Ethan Slater hadde seriøst kone og barn. Og så gikk han fra kone og barn for å være med Ariana Grande, og så nå de slått opp. Og Ethan Slater spilte Svampebob I SpongeBob The Musical. Og så møttes de på setet til The Wicked Movie. Så det ganske mye sånn lore, om man kan si det, liksom bak sånn deres forhold. Det at de har slått opp, det, vet du hva? Den så jeg ikke kom, for jeg følte at de begge liksom hadde offret ganske mye for å være med hverandre. Det var liksom litt av en love story. Eller, ja, love story, men jeg føler sånn, hvis du først skal offre så mye, du vet at det rett da. Seriøst, det skal sies. Men jeg håper virkelig på at Ariana Grande nå finner seg liksom en skikkelig god mann. Fordi jeg synes hun fortjener det. Jeg synes Ariana Grande skikkelig kul. Og jeg bare, hun har jo hatt litt sånn change-up I stilen sin og sånn. Som litt sånn kontroversiell på en måte. Jeg synes hun klær det. Hun har gått over til litt sånn bleach brows og bleika håret sitt og litt sånn der. Hun har kanskje blitt litt mer forsiktig. Men jeg synes hun klær det også, faktisk. Jeg synes det gjorde hun faktisk litt kulere nesten. Så ja, det her var bare meg som rantet om Ariana Grande egentlig. Veldig glad å gjøre Ariana Grande. Veldig trist at hun single. Men hvis du en single gutt som hører på deg, kanskje det ditt cue til å slide inn I DM-en. Ja, ja. Men uansett da, så bare fordi Ariana Grande ikke har kjæreste lenger, så betyr ikke det at vi skal slutte med musikk her. Her en sang som også veldig, veldig glad I. Benny Blanco, Halsey og Khalid med låta East Side. When I was young, I fell in love.

Jeg skal fortsette å spille masse god musikk her på radioen for deg som hører på, og det har jeg tenkt til neste time også. Men neste time, da har jeg tenkt til å la dere slippe det litt også, så om du vil, gå inn I appen NRK Radio, og så sender du meg en melding med en ønskelåt som du vil at jeg skal spille av her. Det kan være hva som helst mellom himmel og jord, virkelig, bare kjør på og send det, så skal jeg gjøre mitt aller beste på å finne det til deg. Så forhåpentligvis så blir det en god del ønskelåter neste time, og så vil jeg bare si, fordi nå begynner klokka 11:09 her, og det vil si at det bare 9 minutter igjen til nødalarmen går av på mobilen. Jeg mener det, den lyden, den skremmende altså. Så hvis du litt skvetten av deg, sånn som jeg så enten slå av mobilen din, eller ta oss og skru ned volumet på den. Jeg vet ikke om det går an egentlig, men spør ChatGPT, går det an til å skru ned den nødlyden på mobilen? Om det går an? Wow! Seriøst, da synes jeg KI, da skal vi beholde det altså. Da skal vi slutte å hate så mye på det. Hvis den kan gi oss den typen informasjon der, da jeg fornøyd for å si det sånn. Men, så ja, husk det. Skru av mobilen om du veldig sånn lydsensitiv. Og så går jeg på NRK Radio da. Gjør det. Og sender deg en melding med en ønskelåt.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Det stemmer, straks så skal du få Girls Like You av Maroon 5. Og jeg må bare beklage, fordi nå har den nødalarmen gått opp på mobilen min nå, så du hører det i bakgrunnen. Men du får straks Girls Like You av Maroon 5, men nå har klokka altså bikka 12, og det betyr at du selvfølgelig skal få litt nyheter, og det får du så klart fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om Høyby-saken.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Det har Borgarting i lagmannsrett kommet fram til, skriver NTB. Høyby har bedt om å få bli løslatt fra varetektsfengsel på grunn av moren sin, kronprinsesse Mette Marit, sin helsetilstand. På mandag denne uka konkluderte tingretten med at han skulle bli løslatt, men påtalemyndigheten anket dette til lagmannsretten, som nå har bestemt at Høyby ikke skal løslates likevel, og det fordi de mener det stor fare for gjentagelse, det forklarer reporter Dennis Ravendal.
3: De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen vesentlig annerledes enn den for andre innsatte som har familie som i alvorlig har alvorlige sykdommer.
2: Høyby sin forsvarer sier til NRK at de veldig skuffet over avgjørelsen, men det enda ikke kjent om de vil anke dette til Høyesterett. Akkurat nå hører du kanskje denne lyden fra telefonen din eller utendørs. Dette altså da bare en test av nødvarsel på telefon og av tyfonen i landet, som politiet gjør for å sjekke at alt i orden dersom noe skulle ha skjedd. Så utenom at lyden litt ekstrem, så det ingenting å bekymre seg over. Fra 1. januar neste år så kan norske studenter dra gratis på utveksling til Storbritannia igjen, det skriver Uniforum. Storbritannia gikk ut av EU i 2020, og like etter så gikk de også ut av Erasmus Plus-programmet til EU. Men fra 2027 så blir de en del av det her igjen, og det betyr at norske studenter, lærlinger og lærere igjen kan jobbe og studere i Storbritannia gjennom programmet uten å betale skolepenger. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: Tusen takk for nyheteren, Regine! Vi tar en titt på været. Vi starter i Tromsø, der blir det 18-24 grader og klarvær gjennom hele dagen også. Steinkjær i Trøndelag, 11-14 grader og mye regn i løpet av dagen. Leikanger i Sogndal, 9-14 grader, det blir overskyet formiddag og regn resten av dagen. Lillesand i Agder, 11-16 grader, det blir regn i formiddag, delvis skyet i ettermiddag og klarvær i kveld. Ulefoss i Telemark, 10-17 grader, det blir klarvær i formiddag, regn og tordenvær i ettermiddag og delvis skyet i kveld. Vestby i Akershus, 12-16 grader, og det blir klarvær i formiddag, og delvis skyet resten av dagen. Sarpsborg i Østfold, her blir det 13-16 grader, og delvis skyet i løpet av dagen. Så kan vi avslutte i Harestua i Akershus. Her blir det 9-17 grader, 11 millimeter med nedbør. Det blir lett skyet i formiddag, og mye regn og tordenvær resten av dagen. Mer informasjon om været finner du på yr.no eller i appen Yr.
0: I hele verden og alltid der du
4: i appen NRK Radio.
0: Klara Pernille.
1: Det stemmer, det meg Klara Pernille her, og nå har klokka bikka 12:03. Det betyr at det to timer igjen med meg bak rattet, og det blir masse gøy opplegg og masse god musikk, ikke minst.

på å levere ganske godt på ønskelåta den sendingen her. Så vet du hva? La kreativiteten bare gå løpsk av gårde. Og kom på en god låt, og ikke minst, det det viktigste av alt faktisk, vær takknemlig for noe. Vær takknemlig for noe, og send meg hva du takknemlig for. Det faktisk veldig viktig. Og jeg skal jo snakke om ganske mye gøy den timen her, hadde jeg planlagt også. Og da vil jeg bare si at hvis du veldig interessert I en liten fun fact om hva som skjer med inflasjonen I det siste, Ja, inflasjonen. Den, vi vet jo at den alltid går opp. Den går bare opp og opp og opp, opp, opp. Men hvis du har lyst på en liten fun fact, så anbefaler jeg deg å henge litt på, altså. Fordi om kun to låter, så skal jeg fortelle litt mer om det. Før det, så skal du få kose deg med litt god musikk. Her kommer Ava Max med Kings and Queens.

Jeg drev og scrollet litt på TV2 i morges. Jeg ganske sikker I hvert fall på at det var TV2 som hadde den artikkelen her. Litt usikker, don't quote me on it. Men, what caught my eye, det sjokket meg altså. Fordi det var jo det alltid mye snakk om inflasjon. And we know that. Det alltid det. Men jeg likte, jeg var veldig stor fan av måten de valgte å vise det her fram på. Det synes jeg var ganske interessant. Fordi de hadde laget en handletursimulator for fredagstakoen for å få fram hvor stor forskjell det var på pris her. Så det jeg gjorde, det var som et lite spill, det var veldig gøy. Så da gikk jeg på der, og så laget meg en handlekurve da. Det gikk an å plukke ut varer, akkurat som det var et spill. Plukke ut varer du ville ha, og sånn til fredagstakoen. For at de da til slutt skulle vise forskjellen på pris som det kom på. Og da var det i 2022, så hadde en handlekurva mi for fredagstakoen ligget på 312 kroner. Og i 2026, altså nå, i fjor innen da, det 2026 nå, så lå prisen på den handlekurva på 389 kroner da, for fredagstakoen min, min drømmefredagstako. Akkurat hva forskjellen i kroner, det regnet jeg faktisk ikke ut, men jeg fikk faktisk en firer i P-matte for ikke så lenge siden, så jeg kan jo regne ut her veldig kjapt i hodet mitt. Det blir 77 kroner. 77 kroner I forskjell. Men det som faktisk ikke synes var litt interessant, at det ble 25% dyrere på 4 år. Det var jo faktisk ganske sjokkerende, spør du meg, altså. Men jeg spurte menneskelåta, det kommer masse. Jeg skal sette på det etterpå. Og så vil jeg bare si en liten shout-out til Anonym som har sendt melding og sagt at hun var veldig takknemlig for å få en heads up på alarmen klokka 12, sånn at jeg fikk sendt en beskjed til skatten hjemme som syk og hjemme alene. Vær så god, det var så lite. Jeg tenker det bare mangler. Det verste jo ikke å vite at det en alarm som kommer, så det, vet du hva, det skulle bare mangle. Det kostet meg en kvart kalori å si det her. Så, no stress, jag dress. Mer prat og ønskelåt blir det straks, men vi skal høre på litt mer musikk. Her Casa Sacha med Guestless.

Og jeg har ønsket meg masse ønskelåter, as you guys probably know. Og jeg har fått ønskelåter. Og jeg kan dessverre ikke levere på absolutt alt, fordi jeg har fått helt overraskende mye, faktisk. Men ønskelåta som jeg skal oppfylle, den kommer fra Trude. Og ikke bare ønsker meg ønskelåt, men Trude her har altså levert på to ting her. Og for jeg ønsker meg også at du som hører på skal sende inn en ting du takknemlig for I dag. Hva som helst og bare sett pris på en liten hverdagsglede. Og da har Trude sendt inn en melding der hun skriver «Jeg klarte å stå opp, kunne jeg få høre baby du rå, liten hilsen til kjæresten». Og selvfølgelig, her, jeg synes det var så mye fint I den meldingen her. For det første, Trude, du klarte å stå opp. Fantastisk. Fantastisk, altså. Applaus, applaus, applaus til deg. Fordi, vet du hva? Det overraskende vanskelig. Jeg merket I dag, når jeg skulle på senga, det var ikke bare. Det var tungt. Det var tungt. Så jeg litt på samme med deg. Jeg veldig stolt av at jeg presset meg selv opp av senga I dag. Utrolig deilig. Baby, du rå. Liten hilsen til kjæresten. Fantastisk. Og jeg tenker at til låta her, Trude, dedikerer den til kjæresten sin, men du som hører på, dedikerer den til deg selv. Fordi du rå, og alle sammen rå, og alle må ha litt mer tro på at de rå også. Herregud, vi så opptatt av å dra oss selv ned. Dra deg selv litt opp nå. Du fortjener det. Og så kan jeg avsløre så mye som at det blir faktisk to Sara Larsson-sanger etter denne låta av Ingeborg Bratland og Hagle. Så om du en Sara Larsson-fan, så anbefaler jeg deg at du skal henge på I et par minutter til hvert fall, så du får hørt de to sangene. To ganske store sanger. Så en veldig stor fan-favorite, altså. Så Trude, I hvert fall, her ønskelåta di. Her Baby, du rå av Hagle og Ingeborg Bratland.

tok bussen til jobb I morges. Og da var det en fantastisk ting som skjedde med meg. Som jeg synes fantastisk, som jeg tror kanskje ikke alle andre synes like fantastisk. Og det var det at en fremmed satt seg att med meg på bussen. Og jeg vet at det her et kontroversielt og kanskje litt vanskelig tema, altså, fordi det ikke for alle. Mange folk liker å sitte alene. Og I hvert fall sånn tidlig på morgenen til jobb, det kan være litt sånn slitsomt, litt sånn bob-bob. Men vet du hva, jeg synes det så koselig, fordi når noen setter seg opp med meg på bussen, så føler jeg liksom, det koselig, ikke sant? Setter seg ned, og så sender jeg et lite smil, og så føler jeg på en måte sånn, jeg vet ikke, jeg føler at vi en mer samlet nasjon når vi klarer å sitte med hverandre på bussen, fordi nordmenn klarer ikke å sitte med hverandre på bussen. Seriøst, legg fra dere verdigheten, og tør å sette deg med en fremmed på bussen I stedet for å stå. Fordi, altså, det jo kjempeslitsomt å måtte stå hele bussturen, I hvert fall. Si at du skal være på den bussen der I en halvtime, og klokka liksom sånn 7-8 på morgenen. Hallo, take a seat, take a seat. I hvert fall, alltid Det alltid folk velkommen til å sitte att med meg, altså. Det må dere, det, seriøst, bare husk det, altså. Det der, og det synes jeg alle skal bli bedre på, men jeg også ganske interessert I å vite hva du som hører på tenker om akkurat det temaet her. Så, jeg har startet en avstemning I Nepen NRK Radio, der du kan gå og stemme på om du synes det klint å sitte med fremmede på bussen eller ikke. Da det svaralternativene. Det to svaralternativ. En svaralternativ ja, 100%. Det klint å sitte med fremmede på bussen. Andre svaralternativ nei. Bare koselig det. Bare koselig å sitte med fremmede på bussen, som litt der jeg står. Så inn I appen NRK Radio og avlegg din stemme der. Og hvis du har en historie eller noe spesifikt angående akkurat det temaet her, gjerne send en liten melding om temaet inn I appen NRK Radio også mens du der. Fordi jeg oppriktig, når det her skjedde med meg I morges, jeg ble litt, det engasjerte meg ganske mye. Jeg ble litt sånn... Herregud, det her faktisk... Fordi jeg merket at jeg satt litt pris på at det satt seg noe med meg. Så ville jeg bare finne ut av, det flere som tenker det samme som meg? Så, om du ikke har fått høre det nok gang allerede, inn I appen NRK Radio, avlegg din stemme, synes du det klint å sitte med fremmede på bussen, eller ikke? Og jeg veldig spent til å høre hvordan den avstemningen her kommer til å ende opp. Så får vi kanskje ta en liten prat om... hva resultatene blir senere. Men vi ikke ferdig med musikk. Mer musikk skal det bli. Her starter vi start. Her

skal lede deg gjennom en ekstra time til med god musikk og god prat. Så heng på!

0: dine tre
1: på MP3. Om du kjent med hvordan MP3 fungerer, så vet du kanskje at I siste timen så har vi dine tre på MP3, og det en fantastisk ordning der du som hører på, du skal få din ønskelåte her på radioen, og da blir det altså tre ønskelåter på rappen. Så du som hører på, spring inn I appen NRK Radio, trykk inn på sendingen her, og så sender du meg en ønskelåt, fordi vi skal sette veldig straks I gang med det her. Og mens du på NRK Radio, så har jeg også en avstemning pågående om du synes det kleint å sitte med fremmede på bussen. Det to svar alternativ, ja, 100%, og nei, bare koselig det. Jeg kan si at så langt så leder nei, bare koselig det. Men vi får se om stemmen endrer seg når det blir litt flere. Så, inn på NRK Radio, send meg ønskelåt for dine tre på MP3 og delta I avstemningen. Og så skal vi gå litt videre til mer musikk imens. Her det en gammel en, enten så elsker du den, eller så hater du den. Her Tones and I med låta Dance Monkey. Den veldig lenge siden jeg har hørt, men vet du hva? Kos dere!

0: Takk for første låta der, Tilde. Det var Karpe med låta Sulten 2, som du hørte der. Neste låt ut. Her regner jeg med du som hører på veldig, veldig spent. Den sendt inn av Thomas, som skriver «Hei, Clara! Jeg vil gjerne høre Milo med Frankenstein. Synes den bra, mens jeg jobber. Det koselår på deg.» Tusen takk, Thomas. Veldig koselig at du hører på også, selvfølgelig. Og den låta der, vet du hva? Den, jeg gir den litt sånn hjertet mitt, altså, fordi jeg jo mega Eurovision-fan. Det visste dere kanskje ikke om meg, men jeg veldig stor Eurovision-fan. Jeg synes det helt amazing, og Milo har jo prøvd å komme med til Eurovision to ganger. Og Frankenstein, det var vel i år det? Jo. Det var i år, og er det en ting Milo kan, så det sceneshow. Altså, når han står på den scenen der, altså, det full dance show, rekvisitter, masse dansere, everything. Det veldig, veldig imponerende. Så, vet du hva? Takk, Thomas, for det gode, gode låtønsket. Men vi har også plass til en låt til, fordi det ikke dine tre på MP3 uten en tredje låt, altså. Så alle sammen som hører på nå, gå inn I appen NRK Radio og send en ønskelåt. Det kan være hva som helst. Bare en sang du har lyst til å høre, så skal jeg gjøre mitt aller beste på å finne den og sette den på her på lufta. Gjør også en avstemning gående på om du synes det kleint å sitte med fremmede på bussen. Så inn I appen NRK Radio. Det så mye forskjellig gøy å finne på der, altså. Og så før det, før vi går til den siste låta på dine tre på MP3, så skal vi høre på Thomas sitt ønske. Så her kommer Milo med låta Frankenstein.
1: Dine tre. På MP3.
2: Låt nummer to.

0: nærmest er slutten her, for nå er vi på den siste låta ut, og den ønsker seg inn av Solveig, som skriver «Hei, Clara, kan jeg please få høre 4 minutes av Madonna og Justin Timberlake? Det den perfekte oppmuntringssangen, om du spør meg.» Og selvfølgelig, den låta der, den, jeg føler at den blir litt glemt. Jeg synes den kjempebra. Og det faktisk Timbaland på låta også, så her har vi altså Madonna, Justin Timberlake og Timbaland på en låt. Hører dere der, eller? Det jo sinnssykt. Så vi kan ikke glemme den her. Så selvfølgelig, Solveig, vi skal spille den av. Og til du som har sendt inn låt og ikke fått ønsket ditt, tusen takk for at du sendte inn uansett. Og selv om du ikke får låta di her på radioen, så det fortsatt avstemning å delta i. Så vær så god inn i Apple NRK Radio og delta i avstemningen. Og så skal vi kose oss med ønskelåta til Solveig. Her 4 minutes av Madonna, Justin Timberlake og Timbaland.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

Vi har hatt en avstemning gående I appen NRK Radio, og stemmen har kommet inn. Det denne avstemningen har gått ut på om du synes det kleint å sitte med fremmede på bussen. Og bakgrunnen bak denne avstemningen var jo det faktum at jeg tok bussen til jobb I morges, og så satte seg en fremmed att med meg på bussen. Og jeg tenkte, det her var egentlig veldig koselig. Og gi et lite smil, og så sitter man sammen. De snakker jo selvfølgelig ikke sammen. Og så det jo litt kleint når man skal gå av. Men det en helt annen sak. Jeg synes når man sitter der, så det faktisk veldig koselig. Fordi da føler jeg at vi som nasjon og folk, vi samler oss litt mer sammen da. Så... Dere har vært kjempeflink og gått inn I appen NRK Radio og sendt inn stemmer. Så nå the moment of truth kommet. Hva det folk egentlig mener? Det kleint å sitte med fremmede på bussen? Ja, 100%. Eller det bare koselig det? Vel, det har da 63% mot 38% her, så det ganske stor forskjell. Og flertallet stemmer da for at det bare koselig å sitte sammen på bussen. Woo! Ja, jeg blir stolt virkelig, fordi jeg hadde egentlig ikke helt troa på at dette skulle gå veien. Jeg trodde jeg sto litt alene I tankene mine om det her. Men heldigvis, jeg får troa på menneskeheten nå når jeg hører det her, altså. Virkelig. Så tusen takk til du som har gått inn I appen NRK Radio og stemmet. Og så skal vi snakke litt mer. Nå det bare 23 minutter igjen av meg her på radioen, men vi har selvfølgelig tid til litt prat og til litt mer god musikk, så det kommer 100%. Først ut her nå, så kommer Major Lazer, DJ Snake og Mø med låta Lean On. En skikkelig sånn 2016-type banger, spør du meg.

Klokka den nå 13.43. Det vil si at det hvor lang tid det? Det har vært litt sånn vanskelig matstykke for meg I hodet faktisk. 17, tror jeg. 17 minutter igjen av meg på radioen. Men jeg har jo vært her siden klokka 11. Og det har vært prat om veldig mye gøy. Altså, for en liten oppsummering her nå, så snakket veldig mye om det her å sitte med fremmede på bussen, der altså startet avstemning. Mitt view på det her, oi, da kikket jeg inn en stemme til. Woo! Mitt view på det her var at det bare flott og fint og koselig det, altså. Og så var det også det som vant avstemningen med at det bare koselig. Og så var det egentlig, hva var det, 63% som sa nei, bare koselig det. Men nå har det kicka inn en stemme til på ja, 100% det kleint. Så nå har det gått ned til 56% mot 44. Men fortsatt, flertallet stemmer for at det bare koselig. Og helt enig, det bare koselig det. Også I tillegg, inflasjonen har økt, men det ikke noe nytt, la oss være ærlig. We knew that one coming, men det har økt da med 25% på takovarer siden 2022. Så det faktisk en del. Ellers, hvis du ikke visste, så det faktisk VM kickoff I morgen. Første VM-kampen I morgen. Så det, vet du hva, det skal jeg snakke litt mer om I morgen, for da kommer jeg på radio nå. men jeg gleder meg så mye. Jeg elsker fotball. Jeg synes fotball kjempegøy. Og VM og Norge I VM og alt. Jeg gleder meg så mye til å snakke mer om det her I morgen. Og ellers så må jeg si at det litt stusselig her I Trondheim nå, fordi det har regnet på som bare det I hele dag. Men det var jo hva det I går. Det var fullstendig solsteik med liksom sånn 26 grader hele dagen. Og ja, det var det. Det var det, fordi jeg sov så dårlig. Fordi det var 26 grader på rommet mitt gjennom hele natta, liksom. Men sånn livet. You can't have it all. Men I dag det regn, og det, vet du hva, det... Sorry, altså, men jeg en regnjente. Jeg synes det bare flott og fint, da. Jeg har sett pris på når det litt kjøligere vær. Fordi når det veldig varmt, så føler jeg at da kan jeg bli nesten litt sånn klaustrofobisk I håret mitt og klærne mine og alt. Jeg føler liksom, alt føles så trangt på kroppen plutselig og ekkelt. Så jeg elsker når det litt kjøligere, litt regn og sånn. Da jeg fornøyd, altså. Og... Vi får også et raskt lite besøk av Vilde etterpå, som skal ta over etter meg klokka 2. Så det bare å glede seg til det. Før den tur, så tar vi turen til Oda Rose med låta Store Ord. Den får du høre her nå.

0: Og da har vi fått besøk av Vilde, som skal ta over etter meg klokka to. Hvordan går det, Vilde?
1: Det går bra. Jeg gleder meg skikkelig. Har ja, hatt en litt røff start på dagen, så nå gleder jeg meg til å ha litt gøy i radioen.
0: Ja, så bra. Hva skal du snakke om i dag?
1: I dag så skal vi blant annet ha klubbkoden, som en konkurranse der du kan vinne MP3 merch.
0: Nei.
1: Du får sånn ett sekund av en låt, da, så lønner det seg å spisse ørene og følge med.
0: Oi.
1: Og så har jeg jo en liten drøm om å bli DJ
0: ja.
1: En gang i fremtiden. Så jeg har miksa ihop to låter, og så skal du som hører på gjette hvordan låter det er satt sammen.
0: Altså, som du hører her, altså, det her blir veldig bra opplegg, Vilde. Og så lurer jeg på, fordi jeg har jo snakket om veldig mye forskjellig her i dag, men jeg har blant annet snakket veldig mye om det her med å sitte med fremmede på bussen. Fordi når jeg dro til jobb i dag, så satte seg en fremmede opp med meg på bussen. Og det fikk meg til å tenke, det her var egentlig litt koselig. Hva, har du noen tanker rundt det temaet her? Fordi det skapte ganske mye engasjement, faktisk, hos du som hører på det her.
1: Jeg synes det er rart hvis noen fremmede kommer og setter seg med meg hvis andre seter er ledig.
0: Ja.
1: Men ellers så går det jo helt fint.
0: Ja.
1: Og å slå av en prat med fremmede synes jeg kan være super koselig.
0: Ja, jeg er veldig enig. Og det der med, veldig viktig å poengtere det her med hvis bussen er ledig. Fordi
1: ja, ja, ja.
0: Det skjer faktisk også flere ganger at det er masse ledigplasser rundt i bussen, men de bryr seg ikke. De vil bare sitte med noen av det koselige dem. Og akkurat da også, da er jeg enig, da da kan jeg sitte og tenke over det og irritere meg litt over det.
1: Ja, sånn, hvorfor vil du sitte med
0: ja,
1: meg?
0: Ja, seriøst. Men hvis det er fullslappet, så skjønner jeg det selvfølgelig. Og som du hører på, der så har Vilde masse godt planlagt til når hun kommer på klokka to. Så ikke skru av radioen helt enda. Det gjelder seg veldig å holde ut litt til. Så før Vilde kommer på, skal vi høre på enda litt mer musikk. Første låt ut da, her kommer Samuel Lola med låta Ta med deg selv.
2: Ikke dumt.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne.
1: Ferdinand låta vi har i vente, og nå er jeg Vilde på plass. Jeg skal være supervikar i MP3-klubben, og jeg gleder meg masse. Jeg håper du vil henge med. Og nå på kanalen så skal vi bli litt oppdatert på det som skjer i verden, og vi skal få høre fra NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om Høyby-saken.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Marius Borg Høyby kommer ikke til å anke sak. Avslaget på å bli løslatt fra varetekt til høyesterett. Det sier forsvareren hans til NTB. Høyby har bedt om å få bli løslatt fra varetektsfengsel på grunn av mora si, kronprinsesse Marit, sin helsetilstand. Han fikk opprinnelig medhold i tingretten, men dette ble anket videre til lagmannsretten, som i dag konkluderte med at Høyby ikke skal løslates likevel. Forsvarerne hans sa at de er veldig skuffa, men at de likevel har bestemt seg for å ikke anke videre. I går var det store opptøyer i Belfast i Nord-Irland etter at en afrikansk mann utførte et knivangrep i byen. Og dette er ikke første gang dette skjer, sier vår reporter i Storbritannia, Gry Blekstad Almås. Hun sier at det blir stor aktivitet på sosiale medier og opptøyer i britiske gater hver gang det blir utført alvorlig vold av asylsøkere, innvandrere eller personer med mørk hudfarge.
4: Det er mange slike hendelser som setter sinnene i kok. Nordirske politikere kaller dette i dag for regnspikka rasisme, mens andre igjen mener at dette setter søkelyset på et asyl- og innvandringssystem som ikke fungerer.
2: Storbritannias statsminister Keir Starmer fordømmer opptøyene i Belfast og sier at personene som står bak kommer til å bli straffeforfulgt. Forsvaret må slutte med den nye uniformen deres fordi den ikke tåler svette. Det skriver VG, som har lest en melding som ble sendt til avdelingen i Forsvaret. Dette er en kampskjorte som ifølge denne meldingen visstnok mistet sin evne til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Noe som gjør at den ikke kan brukes til det den er ment for. Ifølge leverandøren Oscar Pedersen AS i Kristiansand brukes det samme materialet i flere NATO-land, og forsvarsmateriell sier de jobber med leverandøren for å finne en løsning på problemet. NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
1: Tusen takk, Mathias. Vi skal sjekke ut været. I Vardø så er det delvis skyet og 8 grader. Tromsdalen har full sol og 25 grader. Delvis skyet i Fauske med også 25 grader. 11 grader i Steinkjer med regn resten av dagen. Delvis skyet på Sunndalsøra og 16 grader. Overskyet i ettermiddag på Leikanger med 15 grader. Mens Stord og Haugesund får delvis skyet og 13 grader. Lillesand, der er det 16 grader og delvis skyet. Tønsberg det samme med 17 grader. Delvis skyet og i Ulefoss og 19 grader. Mens i Kongsberg er det delvis skyet, 17 grader. Vestby, regn og tordenvær resten av dagen med 17 grader. Sarpsborg, der er det delvis skyet og 15 grader. Mens i Skarnes og Harestua er det delvis skyet og regn resten av dagen med 17 grader. Så lønner seg å være nordlending i dag. Full sol der, altså. Helt fantastisk. Og enda mer vær, det finner du alltid på yr.no.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
5: It is Wednesday, my dude.
0: Vilde Pettersen.
1: Det er klart, det er lille lørdag, og jeg gleder meg skikkelig til å henge med deg i dag. Og jeg våkna ikke. Jeg hørte en lyd i dag som gjorde at jeg ble litt skremt. Det må vi snakke om, men aller først, vi skal til Sverige. Ida Lova og Svagare enn jeg.

0: today.
1: Du hører Starving på NRK MP3, og nå så skal vi i gang med en spennende konkurranse. Listen anytime, anywhere. Wherever you go. Akkurat nå i appen NRK Radio. Så har jeg lagt ut onsdagens klubbkode, som noen emojier som skal representere en låt. Og hvis du klarer å gjette hvilken låt det så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Det gjør du ved å søke opp MP3-klubben, eller høre meg direkte, trykk send inn, og skriv hvilken låt det her emojien skal representere. I tillegg til det, i denne klubbkoden, så skal jeg spille av et lite lydklipp. Så nå lønner det seg å følge med hvis du har et godt musikkøre. Hvilken låt dagens klubbkode? Ja, nå kan du lure. Kan du kjappe deg og begynne å taste på telefonen? Jeg skal sjekke hvor fort det går for meg. For så åpner jeg NRK Radio. Direkte. MP3-klubben med Vilde. Trykk send inn, og så skriver du hvordan låten var. Du skal få høre den en gang til. Og så hvis du synes det vanskelig, så det også mens du inne i appen NRK Radio 3 emojier nå da, som skal representere den her låta. Fantastisk låt. Jeg fan. Send meg en melding hvis du vet. Det står om MP3 drikkeflaske. Så jeg ikke tar helt feil. Kanskje jeg får noe. Jeg vet ikke om vi har flere drikkeflasker, men MP3-merch skal du i hvert fall få. Så inn og send meg melding. Det ingen som har gjettet riktig låt enda. Kanskje folk ikke er så raske på fingeren.

City og Isak Heim sin Superhero. Og nå så heldig på med klubbkoden. Du som hører på skal gjette hvilken låt det her Og det har strømmet inn med meldinger, men har noen klart det man tror? Det veldig mange som har klart å gjette riktig artist. Men det riktig låt? That's the big question tonight. Og fasiten selvsagt

0: Og så var det veldig mange som gjetta Uptown Punk, og det kan jeg skjønne, fordi det jo... Jeg tror de ble utgitt ganske så likt, men det var 24K Magic da, og hvis du så på emojien jeg la ut I appen NRK Radio, som var klubbekoden, så var det en discoman, en diamant for liksom carrot, og en tryllestav for magic. Og vinneren av dagens klubbekode, det den personen som sendte inn aller først I dag, fordi nå har jeg trekt, og det Malene! Du klubbkodens vinner, og du må gjerne sende meg en ny melding I appen NRK Radio med fullt navn og adresse, så skal du få MP3-merch. Og tusen takk til alle meldinger som kommer inn. Det virker som det var veldig stort engasjement for den låta her, og da passer det jo bra at jeg har tenkt å sette den på, eller? Det onsdag, og Bruno Mars tar oss med inn I lille lørdagen. 24K Magic. Uff!
1: Det ikke noe tvil om at du får den beste musikken på MP3.

0: Broiler og Beethoven sin Når du slår ut håret blir jeg slått ut Spinner på Ravi sin låt der In your car the radio In your car the radio Og det vel det som så heldig å få lov til å henge med deg den her lille lørdagen. Og jeg koser meg. Det mye engasjement I appen NRK Radio nu. Så har jeg en avstemning der jeg spørte om du hørte nødvarslet klokka 12 I dag. Jeg hørte den, men jeg var helt sikker på... Nei, jeg tenkte ikke at det var krig, men jeg får alltid en liten sånn støkk I meg og skjønner ikke at det en test. Så langt det faktisk 81% som hørte det tydelig og ikke var klar over det. Imponerende. Så hvis du en av dem som følte litt det samme som meg, eller du ikke hørte den, vær så snill gå inn I appen NRK Radio og hør på MP3 direkte og avgi din stemme. Og så håper jeg du blir på kanalen, fordi straks så skal det skje noe spennende.
1: Litt senere I MP3-klubben.
0: Så skal vi få besøk av selvaste Staysman. Han nettopp briljert på Rodeo-festivalen, skal ha det sommerfest I Trondheim nu. Hvis du ikke vet hvem Staysman så det jo han her.
2: Alle band, ta med deg blad og vann, og trekk deg til møkka, mann.
0: Jeg gleder meg, jeg tror han blir en perfekt lille lørdag-gjest, og så jeg jo litt nysgjerrig på hvordan de her bygdefestivalene plutselig ble så populære. Og har du et spørsmål til Staysman, eller noe vi kan bruke I enten eller testen jeg tenkte å ha med han, der vi spør han om bygda eller byen, Egon eller Michelin-restaurant. Har du noe sånt til Staysman, send meg en melding I appen NRK Radio, søk opp MP3-klubben, og så skriver du ditt spørsmål. Og så skal vi høre en låt fra noen annen som MP3-venner.
3: Ei, wow, shit, det Abba Amara, du

0: og alltid der du I appen NRK Radio.
1: Klokka har blitt tre.
0: Vilde Pettersen.
1: Og det som fortsatt I radioen din, og nu så skal vi få storfint besøk av en bygde-legend. Selveste Staysman tar turen I MP3-klubben, men først nu så skal vi til musikk av Disco Lines og Tinashe No Broke Boys. Yeah!

0: Hagle, Staysman og Sputnik. Og hvem det som i studio nu? Jo, det selveste Staysman, eller Stian.
1: Ja, ja, det stemmer.
0: Er det rart at folk bare kaller deg Staysman?
1: Nei, egentlig ikke, for jeg ble kalt det hele livet, siden jeg var 10 år gammel. Så det ikke et sånt artistnavn jeg fant på i voksen alder. Det jeg ble kalt det helt siden Henrik fant på det navnet da jeg var 10 år gammel, for at jeg skulle til USA, og så var det lettere å si Staysman enn Stian for dem amerikanerne, og derfor så har jeg blitt kalt det hele livet. Så for meg så det mer naturlig å bli kalt Stays da, eller Staysman enn Stian.
0: Oi, det så gøy, det visste jeg ikke.
1: Nei, det var fun fact.
0: Ja, det en ordentlig fun fact.
1: Yes.
0: Ja, da ble jeg jo hatt det, fordi Vilde fungerer ikke så godt på engelsk heller.
1: Nei, det kan jeg faktisk forstå.
0: Staysman.
1: Ja.
0: Nå med woman da, vet ikke. Nei. Vi skraper den.
1: Ja.
0: Veldig koselig at du har tatt turen innom MP3-klubben. Vi driver jo og snakker litt i dag om dere nødvarslet som gikk klokka 12.
1: Ja, det... Ja,
0: fikk du med det?
1: Det var vanskelig å unngå. Det var hele festivalkontoret her oppe i Trondheim. Jeg fikk jo varsel på en gang, så det var, ja. Vi skvatt litt, men ja. Det gjør jo man hver eneste gang de tester det greiene der, synes jeg.
0: Hadde du fått med deg at det skulle skje på
1: forhånd? Nei, jeg har ikke fått med helt at, så ja.
0: Ikke heller, vet du, da blir jeg blir jo redd, vet du.
1: Ja, det fascinerende at det funker så bra. Det det, altså, og det jo fint at det funker når det blir en krise, da, at de klarer å koble seg på nettet og gi en sånn felles beskjed til absolutt alle mennesker som innenfor et område. Det, jeg synes det fascinerende.
0: Det veldig fascinerende. Og nå så du med og skal spille på sommerfest i Trondheim.
1: Ja.
0: Og du har spilt på Rodeo, og vi skal snakke litt mer om det. Men se for deg da, hvis du kunne under sommerfesten bare sendt ut en nødvarsel...
1: Ja, akkurat. Ja, tenkte jeg, men
0: tenk. Staysman spiller klokka 7.
1: Yes, det er jo noe med det, at man, hvis man klarer å hacke det nettet, og så nå går Staysman på scenen klokka 22, det hadde vært fint. Det har i hvert fall vært en effektiv måte å varsle publikummet sitt på.
0: Ja, jeg tar patent på den business-ideen der også.
1: Okay.
0: Vi skal snakke litt mer om hva som egentlig greia med bygdefestivaler og den type festmusikken. Det skal skje rett etter vi hører på Suatla. Her

0: Det Fever på MP3, og nu har vi fortsatt besøk av han fyren her.
1: Oi. Yes.
0: Og vi skal prate litt om at sånn her type musikk populært nu på sommeren. Fordi för I helga så mötte ju flera tusen upp till Rodeo festivalen I Oslo. Mm. Och den här helga är det sommarfest I Trondheim. Jag körde förbi när jag for till jobb. Och bägge festivalerna så är det ju den här typen musiken som briljerar din och Hagle och Karina Dahl och Tobias Sten och Halla Prise. Och vad är det med den här musiken som gör att man kan bygga två festivaler runt den?
1: Ja, altså det jo, nå har det jo dukket opp enda flere. Jeg skal jo en tur sviktør til Tromsø på en festival som heter Sommernatt, som har også samme profil der oppe. Og, nei, de siste årene så har jo det poppet opp I storbyer, og det jo det litt sånn fascinerende, for vi som har spilt på bøgdene rundt omkring I landet her, jeg har jo holdt på det I 20 år neste år, vi har jo sett det fenomenet her fra den vinkeren da, I alle år. Så det nye vel at det liksom blitt på en måte tatt inn I varmen og blitt dratt inn I storbyen og nå og det funker jo da, så det jo sykt gøy for vi som driver med festmusikk som vi kan flytte oss inn I blant annet hovedstaden det litt sånn rart å stå midt I Oslo sentrum og så drive med noen bøgdegreier, men det Ja, jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg tror liksom Rådebank kom, og da skjedde et eller annet, og så, ja, det har liksom vært en sånn utvikling nå de siste årene som litt, det fett for meg da, og mine kollegaer.
0: Men merker du forskjellen på publikum på bygda, eller når du spiller I hovedstaden da?
1: Nei, altså det mye av det samme, ikke sant? Hvis vi spiller I hovedstaden, så det mange innflyttere fra bygda da, ikke sant, som drar, men det som kanskje litt spesielle nå de siste årene, at det publikum har blitt yngre og yngre og yngre, altså det helt fascinerende. Jeg kuttet å spille for russ for 2016-2017 litt bevisst da, jeg følte meg for gammel, men nå brått blir man boket I tryvann med det greiene mine igjen, så det wow, og det ser man jo på festivaler I Oslo, altså fader, det bare, men jeg har spurt noen av de 18-19-åringene som kommer på konsert på den bøgde greiene, og de har jo vokst opp med musikken til Vassengutane, og, ikke sant, for eksempel da, eller Staceman eller hva nå enn der, så det litt sånn, det veldig sånn, Ja, det virker som det en drar på konsert for nostalgi-vibe også, så ja.
0: Og en form for allsang, kan jeg se for meg.
1: Ja, ja. Og så det I hvert fall det god stemning, da. Det det vi prøver å lage, og det føler vi at vi... Det har vi fått det på bygda I alle år, og nå funker det I byen, og det moro å se.
0: Og så det jo litt sånn at den her type bygdemusikken kanskje før var litt sånn guilty pleasure. Mm. Men nu ber folk den med stolthet, og cowboyhatta overalt I byen, liksom.
1: Ja.
0: Hvorfor tror du det?
1: Nei, jeg vet ikke. Det vel, sånne ting går vel litt sånn I bølgedaler. Og da,
0: tror du det en trend?
1: Nei, for oss så kan det... Ja, det har jo vært... Det her har jo vært et fenomen som har vært, som jeg sa tidligere, på bygden I alle år. Så det jo det at det har liksom dukket opp I storby. Det var vel kanskje bare et tidsspørsmål før noen så muligheten.
0: Og det har dere gjort.
1: Ja.
0: Så jeg har jo lyst litt til å teste deg en litt sånn enten eller festivalspesial. Da. Du har jo spilt ganske mange konserter og sånt nu.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at vi skulle høre på litt mer musikk først. Skal til Miley Cyrus. Tror du hun, regner du hun som en bygde...
1: Ja, hun har blitt mer og mer bygde seg jo. Og nå hun jo kjempekompis med Dolly Parton, som hun ser på som sin mentor. Så.
0: Og hun har jo helt fantastisk sånn twang.
1: Veldig. Så Miley Cyrus, så var velkommen på bygden.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: golf og det smørblomst. Klokka har blitt 6 minutter over 3:30, og vi har fortsatt besøk av Staysman.
1: Dette MP3-klubben.
0: Og sommeren nærmer seg for veldig mange, og det betyr jo ferie, men hva betyr det egentlig for deg?
2: Nei, altså, for jeg er på vei nå fram til langt ut i september, ja, så... Jeg kjører mye selv nå da, så kjører bil mellom konsertstedene og tar det som en roadtrip slash eventyr igjen nå. Og så liksom, må jeg innom en scene inn i gang igjen, så jeg ut på roadtrip igjen. Så jeg har knekt en kode der, for jeg ble litt lei av det hamsterhjulet det med flyplasser og felles oppmøter og sånn, så jeg kjører veldig mye bil.
0: Og en ting, det jo veldig bærekraftig. Det jo kjempebra, du ikke flyr bærekraftig, altså du ikke flyr så mye.
2: Ja, men jeg har en veldig stor dieselbil. Så jeg vet ikke hvor bærekraften er. Ja, jeg ikke elbil heller, så det, ja. Beklager det, men ja.
0: Så må man. Skal man levere festival etter festival, så
2: ja, det
0: må man jo komme seg fra A til B også.
2: Man må det, så jeg flyr ikke, men jeg sender jo crew og band på fly, så jeg er nok en... Jeg vil vel bli kalt en miljøversting i visse kretser, det vil jeg. Men jeg får ikke gjort noe med det. Norge er et langstrakt land, og skal vi rekke alt, så må vi dessverre ty til den tingen der.
0: Hva må du ha på en roadtrip da? Har du noen snacks som må være med, eller noen pitstops?
2: Ja, pitstops er jo grei. Det er jo sånne kroer, veikroer, med kjøttkaker på veikroer. Det er jo det beste som finnes. Hvis jeg ser en sånn veikro, så må jeg på en måte innom. Men så har jeg gjort noen livsstilsendringer opp igjennom året, så snacksen min i bilen er ofte en gulrotpåse. Ah.
0: Boring.
2: Ja, det dritboring.
0: Det føles som skrekk.
2: Ja, sånn, ja.
0: Skrekk og gru.
2: Ja, men det... Hvis du kjører det bil, så skal du dette det drittmatt hele tiden, da blir jo ikke den kjøttkakene like gode, da, ikke sant? Så det er et eller annet med det. Jeg har funnet ut at hvis jeg dropper litt sånne carbs-ting som jeg veldig glad i, til alle måltid, så blir det ekstra godt når jeg først...
0: Du burde egentlig fått den. Det er jo egentlig kjempebra.
2: Takk.
0: Og så, før fredag nå, så slapp du jo en ny låt, Viva España.
2: Yes.
0: Men du kan jo ikke skrive med den spanske N.
2: Jo, men altså, vi gikk noen runde på det, men det er ingen som klarer å skrive det.
0: Nei, på tastatur.
2: Det er låten jeg laget for Charterfeber 20-årsjubileumssesong, så det er litt stas å lage soundtracket til det. En serie som jeg føler kler meg, da.
0: Ja, det gjør det. Jeg begynte å lure på, har du deltatt på Charterfeber?
2: Nei, det er verst at jeg begynte å lure på det selv. Det var sånn at jeg måtte gå med runder og tenke, har jeg vært med? Det er litt rart at jeg ikke har vært med på Charterfeber, egentlig.
0: Ja.
2: Ja, men det skulle jeg vært når jeg var ung og gæren, back in the days, tilbake i godt stekt pizza-æren. Da skulle jeg vært med der, men nå føler jeg meg, nå er jeg for gammel og kjedelig, så da hadde det ikke blitt det samme.
0: Men er den låta her soundtracket da, til den nye sesongen?
2: Ja, det her er soundtracket til den nye sesongen. Det er jo Gro Anita Sjøen, eller sånt nå. Heter hun som er originalen som kom på 70-tallet en gang, så referenget er det er gammelt, men resten er nytt.
0: Oi, nå gleder jeg meg til å høre. Eviva i Spania, tusen takk for at du tok turen innom Staysman, som du kan se på sommerfest i helga.
2: Det blir bra, takk skal du ha.
0: Det blir bra,
2: ha det.
0: Vi skal på Spania.
2: Yes, det skal vi.

Og det sang Selena Gomez I låta hennes med norske Kygo som ble utgitt I 2017. Og det Vilde som I radioen din. Og nu I MP3-klubben så skal vi gjøre noe jeg har gledet meg til, og det låtkrasj. Jeg har jo en liten drøm om å bli en DJ, stå på klubben og mix some tracks. Og det jeg godt I gang med. Du som med I klubben har virkelig å finne på navnet mitt tidligere, og det vært jo DJ Wild P. Eller noe sånt. Kanskje ikke DJ, men Wild One, eller Wild P. Så, nå jeg mixet ihop to låter, og så skal du gjette hvordan to låter jeg har satt sammen. Send meg en melding I appen NRK Radio, så skal vi spille av en av dem etterpå. Så hør på min låtkrasj. Hvordan to låter det her?

låtkrasj. Hvilke to låter hadde jeg miksa ihop den? Starten på min DJ-karriere. Never back down, never what? Never give up! Det litt sånn jeg føler meg. Jeg driver fortsatt å finne ut hva min sånn tag skal være, da, for, eller det er kanskje bare sånn producera som har det. Samme det. Gjett hvilke låter det var, og send meg en melding i appen NRK Radio nå. Søk opp klubben, og trykk på send inn og skriv hvilke det er. Så er det selvfølgelig premie her også. Og vi skal finne ut hvilke to låter det er rett etter Oscar McCaw sin Two Tens. Men først, skikkelig danselåt. Det er Peggy Goo.

Paris Wednesday, my dudes. Klokka straks. Det 9:09. Takk for at du hører på MP3-klubben I lag med meg, Vilde. Nettopp spilt av en liten DJ-mix som jeg laget. Dagens låtkrasj, og det var det her.

0: det var dagens låtkrasj. Hvordan to låter der ville at du som hører på skulle gjette. Og Victoria var først ut og gjette hva det var, og sier at det var selvfølgelig Low med Florida og SNM med Rihanna, og det er helt riktig. Men så får jeg også en melding av Aksel, som skriver at låtkrasj-svaret ligger jo allerede ute i avstemmingen. Da får du gi en diplom til deg selv, siden du var først ut med svaret. Altså, da stoler jeg bare på at Victoria ikke så fasiten i appen, at hun gjettet riktig, så skal hun få premie, og så er det bare så en tabbe fra meg da. Men grunnen til at de ligger i avstemmingen allerede er for at jeg lurer på hvem av de to låtene du vil høre nå før klokka blir fire. Vil du høre Florida og T-Pain sin Low? Eller Rihanna sin SNM? Du har ikke så god tid på deg nå til å svare på det her. Fordi vi skal bare høre en låt før vi skal spille av Low med Florida eller SNM med Rihanna. Så hvis du brenner inn og vil høre en av dem før klokka blir fire nå, så går du inn i appen NRK Radio, hører på MP3 direkte og stemme. Så langt så er det Low som leder, og hvis du ikke vil høre den, så må du kjappe deg inn og... Stem nå! Stem! Jeg ville jo egentlig satt på Rihanna. Jeg er så svak for Rihanna. Hun er min mest spilte artist. Og det endrer seg her! Alle spilles! Vi skal sjekke om hvem som vinner rett etter Oscar McCaw. Two Tens. Inn og stem!
1: MP3

0: Florida og T-Pain sin Low, som var en av to låter I min låtkrasj, og den vann avstemningen, og nu fikk jeg også en melding fra Rolf som sier Tara feil hvis det var litt Austin Powers I mixen. Det tar du ikke feil, jeg la inn en liten yeah baby der. Nu har jo klokka faktisk blitt fire. Det betyr at det veldig mye spennende som skjer I MP3-klubben. Det konkurranse og dine tre, og det spørs nå om det blir litt Rihanna senere da. Vi skal også til den låta her. Så lønner det seg også å bli oppdatert, og det skal vi bli av NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om rettssaken mot Marius Borg Høiby.
2: Mathias Mikkelsen.
3: Ja, vi jo skuffet over resultatet og har vanskelig forståelse for hvordan man har kommet dit.
1: Det sier Marius Borg Høibys forsvarer Petar Sekulic. I dag ble det kjent at lagmannsretten konkluderte med at Høiby ikke skal løslates fra varetekt, selv om tingretten mente da at han skulle få bli det. Høiby hadde bedt om dette på grunn av mora si, kronprinsesse Mette Marit, sin helsetilstand. Forsvareren hans har likevel bestemt seg for å ikke anke videre. Dette blant annet fordi det bare noen få dager til Høiby får dommen sin, noe som skjer neste mandag 15. juli. Det forklarer Sekulic.
3: I tillegg til det så kan vi ikke se at lagmannsrettens avgjørelse inneholder noen lovtolkningsfeil eller saksbehandlingsfeil, og dermed så det ikke noe ankegrunnlag heller til Høyesterett.
1: Amnesty mener at Norge bør gå enda lengre I sine straffetiltak mot Israel. Det sier Amnesty til NTB. Dette kommer I forbindelse med en rapport fra Amnesty der de anklager Israel for etnisk rensning på Vestbredden. Nå ønsker organisasjonen at Norge skal prøve å få med EU på å oppheve visumfriheten for alle israelere som bor da I ulovlige bosetninger på blant annet Vestbredden. De oppfordrer også Norge til å innføre målrettet sanksjoner mot israelske ledere, det forteller reporter Emma Nordsten.
4: Amnesty sier at staten må bruke virkemidlene de har når de eksisterende mekanismene I Israel ikke gjør noe for å stoppe det de mener forbrytelser mot menneskeheten. Og de ber derfor om sanksjoner mot blant annet statsministeren, sikkerhetsministeren og forsvarsministeren I Israel.
1: En dansk kvinne dømt til 2 år og 6 måneder I fengsel for grovt bedrageri av flere millioner kroner av en eldre kvinne fra Romsdal. Det har Nordmøre og Romsdal tingrett kommet frem til. Den danske kvinna har hele tiden nektet straffskyld, men ifølge dommen skal hun blant annet ha lurt den eldre kvinna til å tro at hun jobbet I politiet, og at noen andre prøvde å svindle henne. Og politiet klarte da etter hvert å identifisere denne danske kvinna ved å spore opp kortet hennes fra en butikk I Molde, der hun hadde kjøpt flere bokser med pålegget nøtte. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Tusen takk, Mathias. Som har vært litt kritisk da. Oi, skummelt. Ok, vi skal sjekke ut været nu på MP3. Ikke været på kanalen, men rullet om I Norge. I Vardø så blir det tåkått resten av dagen og 10 grader. Tromsdalen, der ganske sjalu, klarvær resten av dagen og 26 grader. Overskyet ettermiddag I Fauske og 24 grader. Mye regn resten av dagen på Steinkjer, 11 grader. Det blir 16 grader og delvis skyet på Sunndalsøra, mens Leikanger blir det overskyet og 14 grader. Delvis skyet I Stord og Haugesund, temperaturer fra 13 til 14 grader. Lillesand blir det også delvis skyet, 18 grader, samme I Tønsberg. Det blir overskyet I ettermiddag I Ulefoss, Kongsberg får også overskyet og 16 grader. Vestby, der blir det delvis skyet og 17 grader. Samme I Sarpsborg, der blir det 16 grader og delvis skyet. Mens I Skarnes blir det delvis skyet og 18 grader. Og regn og tordenvær resten av dagen I Harestua. Og enda mer vær, det finner du alltid på Yr eller I Yr-appen din.
5: NRK MP3.
6: I hele verden og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
6: Vilde Pettersen.
0: Klokka har vært I 4:05, og snart på kanalen så skal vi til ja- og nei-leken. Jeg skal utfordre deg som hører på, så jeg håper du blir med videre. Vi skal åte musikk av Post Malone om 3 minutter, men aller først, det Taylor Swift.

0: hjelp av Post Malone og Morgan Wallen hører du det klokka har vært I 11 minutter over 4 og nå det klart for konkurranse
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek
0: Jeg heter Vilde og jo supervikar I dag og så har jeg jo fått med meg du har jo virkelig på MP3-stuen og det jo ikke MP3-klubben uten ja og nei leken
1: Her reglene
0: Det går ut på at du ikke har lov til å si ja eller nei, eller det samme I løpet av 30 sekunder. Eller først må du melde deg på, da. Men hvis du melder deg på, så går konkurransen ut på at jeg ringer deg opp, og så skal vi bare prate litt sammen, og så skal jeg stille deg noen spørsmål I løpet av 30 sekunder, hvor du ikke kan si ja eller nei, eller det samme I løpet av 30 sekunder. Ikke så vanskelig. Kan være det. Og nå så jo jeg supervikar. Jeg ikke like skummel som Martin. Martin jo rutinert på det her. Så nå har jeg vel lyst til å ha med deg som hører på. Gå inn I appen NRK Radio, søk opp MP3-klubben, og så trykker du på send inn og melder deg på og skriv «Hei, Vilde! Jeg vil være med på ja- og nei-leken». Fordi jeg veldig lyst til å ha det med. Det jo kjedelig hvis ingen melder seg på. Det jo så lett. Ikke si ja eller nei, eller det samme I løpet av 30 sekunder. Dette din sjanse. Det lille lørdag. Tenk at etterpå så kan du flekse til vennene dine, eller kollegaene dine, eller mammaen din, eller pappaen din, at jeg var med på ja og nei, leken. Boom! Jeg må slutte å si boom. Men ja, meld deg på I ja og nei, leken nå, fordi vi skal I gang om 5 minutter. Men først nå, problembarn, det døgnrytme. Jeg vil ha deg med

Matu Martin. Og good to be me. Jeg tittelen på låta, det MP3-klubben du hører på, og rett før det her så hadde vi med oss Gyda fra P3-programmet Punch I Ja og Nei-leken. Og hun gikk av med seieren, avgjorde vi da. Og så var det du som hørte på, så skulle være dommer og komme inn og avgjøre det hele da. Og det viser seg at Gyda har klart det, det skriver Andy. Tror ikke hun sa det samme to ganger, og Aksel skriver at det var intenst, men jeg mener at hun vann. Og helt enig. Og så må jeg, mens jeg har deg her, minne på en ting som jeg fikk mail om I dag, for mine... fellow studenter, og det en mail jeg fikk fra Lånekassen om at hvis du skal studere til høsten og trenger penger til studiestart, så kan du søke allerede nå. Det jo ganske nice, fordi da får du jo pengene med en gang, så du slipper å komme på første skoledag og har ikke råd til pensumbøker. Så det. Ting, ting! Jeg har I hvert fall... Jeg liker at jeg ber deg gjøre det, så har jeg glemt det selv. Men... Jeg skal I hvert fall få gjort det.

0: Låta den heter I Don't Care, og det Ed Sheeran og Justin Bieber. Og vi skal fortsette å kose oss med god musikk nu fram til klokka blir 5. Og jeg heter Vilde, og min oppgave har jo vært å spille den beste musikken så langt, men nu det ikke jeg som bestemmer lenger. Dine tre på MP3. Du som hører på, som kan bestemme låtene. De tre neste låtene som kommer, eller vi skal høre to låter først, for jeg må jo legge inn låtene dere ønsker dere, faktisk helt åpen. Og dere vet jo hvilken dag det I dag.
1: It is Wednesday, my dudes.
0: Det onsdag, det lille lørdag. Gjerne send meg hva du gjør akkurat nå, og sleng på en ønskelåt, enten du leser på eksamen, kanskje du fortsetter på jobb, kanskje du nettopp ferdig på jobb, kanskje du har tatt sommerferie, kanskje du på farta, kanskje du trener. Du må bare tenke på hvilken låt du trenger I øyeblikket akkurat nå, og så må du gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Det gjør du med å høre på MP3 direkte, eller søk opp MP3-klubben, da kommer det opp et bilde av deg, og så trykker du send inn og skriver Hei Vilde, her låta trenger for å komme gjennom de siste minutterne på jobb, eller whatever. Eller så kan du bare skrive It is Wednesday, my dude, så jeg vil høre den her og den her låta. Det opp til deg, det I hvert fall du som sjefen. You're the big boss. Og vi skal starte med litt Casio Ray og D-Block Europe. Det Prada. Kunne jeg ønske deg den, men da kan du krysse den av lista, fordi du bestemmer neste låt.

en sånn type låt jeg spør om å sette på når jeg tar taxi, eller hvis jeg på et utested. Enten eller fantastisk låt, det Rihanna sin SNM bestemt av Aksel. Tusen takk for melding, fordi jeg mixet den inn I min låtkrasj tidligere I dag, og fikk ikke med deg det, så hørtes det sånn her ut. Jeg satt sammen to låter. Det var jo altså Low.

0: så var det jo Rolf som hadde fått med seg at jeg hadde tatt med Austin Powers inn I mixen der. Nok om meg. Nå skal vi over til låt nummer to I dine tre på MP3, og det det Victoria som bestemmer, fordi hun har sendt en fantastisk fin melding til meg I appen NRK Radio, og skrev «Hei, Vilde, den beste radioverten». Altså, flattered! og så skriver hun at hun sitter I bil på vei for å hente bilen sin etter å ha vært uten den en ukestid og hører på deg selvfølgelig på verdens beste radiokanal Vi elsker MP3 og så skriver hun at hun obsesst med en låt som vi dessverre ikke har I systemet vårt men så ser hun også at hvis jeg ikke finner den så kan jeg spille Life is a Highway av Rascal Flatts som låtønske til mannen hennes Så hvis dere I bilen nå, så jo her en perfekt låt å høre på. Så håper jeg at dere koser dere med den. Og så synes jeg det så stas at dere som par sitter og hører på. Og nå håper jeg dere søng for full hals.
1: Dine tre
2: på MP3.
1: Låt nummer to.

0: Det jo en roadtrip-klassiker. Det Rascal Flatts sin Life is a Highway, bestemt av Victoria og mannen hennes. Håper dere kjører forsiktig og forhåpentligvis at dere får muligheten til å rulle ned vinduene og kjøre I varmt vær. Fordi vi holder på med dine tre på MP3, og det du som hører på som bestemmer musikken. Og neste låt ut, den bestemt av Anne, som skriver enkelt og kort til meg på NRK Radio, at du vil høre Just the Way You Are av Milky. Og jeg vet kanskje ikke om du har fått med deg det, Anne, og deg som hører på, at den låta her ble faktisk utgitt I 2002 av et italiensk house en italiensk house-musikkgruppe. Og så har den jo bare blowet opp på TikTok og alt som etterpå. Jeg synes den fantastisk. Vi har en sånn egen opptempomix her på MP3, da, så jeg håper det går fint. Så kjører vi på.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer tre.

0: Milky Malgrab, Just the Way You Are, bestemt av Anne. Tusen takk for melding og for en låt. Jeg vet ikke om du fikk med deg det her I går, men jeg snakket om at det her mitt soundtrack for sommeren. Han sønger jo så fint, jeg får han jo på TikTok hele tiden. Han sønger fint, så jeg har den på hjernen hele tiden. Og nå det faktisk sånn at klokka nærmer seg 5. Og så det jo også sånn at fotball-VM starter I morgen. Jeg gleder meg skikkelig. Jeg tror første kamp går på TV 2, og vel... Åh, nå har jeg jo glemt det, vet du. Sør-Afrika. Mexico, Sør-Afrika. Det tror jeg blir skikkelig storkamp. Så I morgen sommeren I gang for fullt, selv om du holder på med eksamenslesing eller jobb, eller om du bare ute I farta, så det fotball-VM som kommer til å gjelde for ganske mange, så håper jeg at det kan være et lite sånn artig fellesskap nå. Og jeg skal også sette på en liten ønskelåt til slutt, men så vil jeg bare... ta opp noen avstemminger at gående I appen NRK Radio. Jeg spørte jo om du hørte nødvarslet klokka 12 I dag. 90% sa ja, jeg hørte det godt og tydelig. 3% sa ja, men jeg skjønte ikke at det var en test. Jeg jo en av dem. Og 7% hørte ingenting, og det jo litt kritikkverdig. Så har jeg også hatt et dilemma, så jeg forferdelig le av regn. Du kan velge mellom å ha perfekt vær når du vil, men da må du høre samme sang I 24 timer hver gang. Eller du har ingen kontroll over været, men trenger aldri å se en reklame igjen. Der var det siste nevnte som vann med 83%. Kan jo forstå det, det ganske slitsomt å høre samme sang I 24 timer. Men det spørs jo litt også da, fordi nå skal vi til en låt av en artist som jeg vet at lytter Pene Alice veldig fan av, og det Harry Styles. Skal vi se. Nå skal jeg bare gjøre litt sånn.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 4.
0: Det stemmer. Vi skal til låt nummer 4, og det Pene Alice som har ønsket seg den fyren her. Det selvfølgelig Harry Styles. Digger han. Nei, nå liker han. Harry! Oi. Vi fikk han to ganger. Så her sånn Pene Alice Styles hørtes ut hvis du hadde hørt den på repeat og på repeat. Gjerne send meg en melding om du hadde giddet og hørt han 24 timer. Musikken fortsetter også på kanalen, så jeg takker bare for meg, så håper du får en fantastisk lille lørdag videre. Ja.

Ting som fade lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og den nettopp begynt å øse ned. Så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

0: til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.
1: NRK MP3.

0: NRK MP3.
1: Jeg
0: har
1: låst brann her nå.
2: To timer, og så...
3: Nå sitter jeg her med en tempo 20K, liksom.
4: What about you say?
3: Vi koster med min kjellis, altså. 3500 kroner.